0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы будзем мандраваць па Дубровінскім раёне і пабываем на мясцовай мануфактуры.
0: «Мая зямля».
1: Дубровна заўсёды славілася ткацкімі майстрамі. Гісторыя ільняной галіны тут вядзе адлік яшчэ з эпохі імператрыцы Кацярыны II і яе фаварыта князя Рыгора Пацёмкіна, які пабудаваў на мясцовых землях адзінную, суконную і пазументную мануфактуры. Апошняй стала льнозаводам. Аб збудаванай мануфактуры можна даведацца не толькі з архіваў. Дзякуючы папярэдняму дырэктару Анатолію Басянкову, які аддаў льнозаводу амаль паўстагоддзя, адноўлена пабудова былога фарбавальнага цеха. У 2018 годзе ў ёй адкрылі музей. У Дубровні гэты будынак з чырвонай цэглы называюць домам лёну. Вядуць туды ганаровых гасцей і па праве ганарацца сваімі ільнянымі вытокамі. Дубровінская мануфактура – помнікі архітэктуры 19-га стагоддзя. Знаходзіцца на скрыжаванні Заводскай і Фабрычнай вуліцаў. У 1780-м па 1861 гады у Дубровні працавалі тры мануфактуры – уладальнікі, князі Любамірскія, Євельсон і Гінзбург, і суконная фабрыка графа Патёмкіна, якія выраблялі тканіну. На мануфактурах у 1814-1819 годах было 12-31 ткацкіх станкоў – 100-260 вольнанаёмных работнікаў. На фабрыцы Пацёмкіна працавалі 300 прыгонных.
0: Мая зямля.
1: Дубровінская мануфактура – адно з найстарэйшых беларускіх прадпрыемстваў, на якіх выраблялася перапрацоўка лёну. У канцы 18-га стагоддзя Дубровна лічылася яўрэйскім мястэчкам. У кожнай хаце было па некалькі ткацкіх станкоў. З пакалення ў пакаленне яны перадавалі свае навыкі па вырабе талісаў, малітоўных шаляў і рытуальнага адзення. А калі гэтыя землі адышлі да Рыгора Пацёмкіна, яўрэі даведаліся пра тое, што ён збіраецца будаваць тут ткацкую фабрыку. Перажываючы за свае маленькія вытворчасці і заробак, мясцовыя рамеснікі сабралі абшынны сход і вырашылі пайсці да самой імператрыцы са скаргай на яе фаварыта. Паводле легенды, майстравыя доўга думалі, варажылі, як прымусіць Кацярыну прыструніць свайго падданага, і вырашылі даць ёй буйны хабар. Адправілі ў Пецярбург дваіх дэпутатаў, забяспечыўшы іх 10 000 рублёў. Прагрэсіўная імператрыца, выслухаўшы хадакоў, абазвала іх дурнямі, але рашэнне аб узвядзенні фабрыкі ўсё ж спыніла. Тым не менш, у хуткай будучыні Пацёмкін заснаваў тут тры фабрыкі – суконную, пазументную і гадзінную. Хоць гэтую інфармацыю некаторыя гісторыкі аспрэчваюць, сцвярджаючы, што суконная фабрыка была заснавана яшчэ да яго. І не думалі тады майстры суконных справ, што чакаюць іх вялікія выпрабаванні. У 1793 годзе, за 3 гады да сваёй смерці, Кацярына II выдае ўказ, згодна з якім сялянскія сямействы Дубровінскай суконнай фабрыкі з ранейшага сваёй жылля павінны перасяліцца ў Екатерынаслаў, цяпер Днепрапетровск, які актыўна будаваўся. Туды і вывезлі беларускіх майстроў каля 500 работнікаў з сем'ямі, звыш 1500 чалавек. Гэтыя людзі сталі касцяком калектыву велізарнай новай суконнай фабрыкі, прадукцыя якой большай частцы выкарыстоўвалася для пашыву ваенна-марской формы. Цікава, што праз 2 з лішнім стагоддзі Дубровінскі раён стане пабрацімам з Днепрапетроўскім і заключыць з ім дагавор аб рознабаковым супрацоўніцтве. Колішні дырэктар Дубровінскага льнозавода Анатоль Басянкоў узгадываў, што ў 2013 годзе дэлегацыя раёна ездзіла ў госці да пабрацімаў, і было вельмі прыемна дубровінскіх ткачоў, чые нашчадкі там жывуць дагэтуль, памятаюць і цяпер. Дарэчы, Анатоль Басянкоў у свой час загарэўся ідэяй аднавіць паўразбураны будынак Дняпроўскай мануфактуры, які дастаўся па спадчыне сучаснаму прадпрыемству, паслядоўніцы той самай памешчыцкай суконнай фабрыкі. Суткамі сядзеў у архівах, вывучаў дакументацыю, перагортваў старыя даведкі-ўспаміны. У архівах захаваліся цікавыя